Tamahuila. Oria feita. Oria vere. Coche, alle botu. Ille botu, ille bobo. Ille bobo chimola ya. Chala, chala, chala, chala, chala. Ille bobo chimoba ilaye. Oh!